Oma lapha na ke siqembu le Sherman iqembu ehlanganisa lapha na ke uDSD ukhangelane umfaka mhlongo dubula so dubulana ugijima noShenge ubuyazwe lapha na ke ngonqola yindiya hayi uShenge lo wasehlala nkosi cha unqola lapha na ke yindiya lo ibonaka abahlanganisekele iqembu ke lo Sherman babhakene nensizwe yodwa ujikelele nesivele ihamba phambili ngevoti ke elilodwa elifakwe uyena lapho na ke uMathambisa ku Facebook uthi nje ngiqhoshe ngifile ngojikelele one lapho na ke ukujikelele iqanda lapho na ke kwezoqoqo 0687649 69 ubani inqwele ubani inkunzi la oShemeni bakhiphe iEP yeingoma ke ezisithupha isihloko seEP yabo asikhothami lapha na ke konyoko ya bayikhiphe lapha na ke ngenyanga efile kunginyanga ke lapha na ke kamandulo ikhona nezingoma ke ezimnandi nje osazo zizwa ke iqhamuka ke kule EP yalezinsizwa zirekhode lapha na ke eTac studio ngaphansi kamdidiyeli wodumo uThuthani umfo kaNdlovu otherwise ujikelele yena ukhiphe iCD album neingoma ke ezu-10 esihloko sithi ke kwaZulu ya isho njalo ke lensizwa naye ke ukhiphe ngomhla ka-22 lapho na ke kumandulo nokuyinyanga lapho na ke efile ngaphansi ke kwesitebele lapho na ke ujikelele music group ubani inkunzi ubani inqwele wani kujikelele usehamba phambili umfana ushaya amakhanda otherwise wena uzwa bani ubani inkunzi ke la khuluma nami ke ngendlela ke lapho na ke yakhona

0: izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Ungqongqoshe omnyango wezempilo esifundazweni sakwaZulu Natal uthi ke njengoba kuyinyanga yokuqwashisa ngesifo somqondo bahambela ke imiphakathi ukuyifundisa ke ngaso lesi sifo. Kanti ngongqongqoshe omnyango wezemsebenzi ke imiphakathi esifundazweni uqalise uhlelo lokuqeda ngenkinga ke yokushoda ke.